stummefilm. Know me down and know me lot. Det svært vidt sønne mesen end min søvde aktør. Sæt og kig når den stummefilm.